bet a la de du sa ata la se fo kan kono de a se ra kan kono ja wo bi on ne gana wan ka ta la fien ba ya de du bu kan kono la fien tara ata la na de bela si no be na na wati me na we si fere fien wan ka we wo bu ka fe be kuma sera am be wi la am wi la ka ka be ti la Atwa buruko Ibe kuma kele fuye de Ne pa fuye Ne kele bise la buruka la bande Ne pa fuye de Inga soro si uya tira mwa wala buruka la kele Kafe mina kafe wate mina sa Buku burisera A iberige Soro si kafe ti mikwa sa Anguli la ni polige Eyamewa adama dama bala kwe Wala yaka yikube Serinde ya fawo Aku kolomba rutruwa Anwara yoro saba Wangatari mbolie Mwamanyani mwamba tuwala elete harala fesoro

Wole ya ke kone boli la soro si yala Ako tiya te ema tiya fo Fika na ya ntunguni Ta yiri mina kusube Intala yiri mna de Nebara yiri bala Nebara yiri bala Nebara Nebe wasira Nga yiri ti wasikwe Nebara yiri bala de Watuma na Konga yiri bila wati mina Komule kera Ngo hagiri nyanga mla yibuli da sora si yana Ako tiya te ema tiya fo Fika na ya ntunguni Ko wisige bitumasera Abako ye Ne hagiri la bimbe buteri la wopemi Ya wotala Borokele tutu dugu made Ibi burika labini Borokele tutula Umbe turu duru ke Mere mie dafara Ulana dafara Asaba na madafa Inderike ne buwara kabe Wotumana Ne pena de Kainda be wula Bobo be wulana Nenu da be wulana Inya da be wulana Indisi be wulana Apeye juli ye Kukoro nere bimwele Indo na koro nere fe Aye ne nina kande Aye minfo Akuwa ye ele maribere wa A indere geti babu kamena Wolo kele na de Ingo tia lo Woye ne maribere Apo mwole kera Ingo yi hagiri nyangamena Wolo ne taraso Aku sota yere fewa Ingo tia bife heketo Koro nere heketo kwe Ne hagiri nyangamena Imburi na sora se yala Ako uh-huh Kwebi nene ketu mwa Ikwanta ketu mwende Ubasite Konga tala fie Neku koro nere sabalite Iyadari, iyadari, ne iyadari de Aye sila dema Konga tala fie bango Ne yere tala sa Itala Ne la fie na woyoro la sa Ingulo wolo ambita kongo Ambita bere chie kongo Kana bonka bono Ambi fanshe bo Ambi biriki bo Ambi bo kwa nwani Ambi bondwa Hari long kele ne ma bori tunguni de Padondwa sera Wanana papie doa dema Konga taso de Woku oye ne libere Imba huye Woye ne libere Nisera nuna jandala mali Nisera woyola blasa Nisera nuna jandala mali Imbi papie di de Wolu basien de Katine ma de Abi komu diplomo Jama balonsa O balon kone tara soro si yana Iya mewa Ne tara papie di de Gendarme ou bemi foye le balon wa Wolo konga na vandere di Asanji tanye yina yene mana